0: gese chimi gunde ni taksam sintu garwe na gewe le jogyur nge sin parwe chintu derken sigin phe pojang guchi mangzo ki dunge thong di nyam tha usin phong we kenjo na je gong dunge ne le chwe chi jimbo dang na da gi dunge se chi luen chin dang wa sang bu chi ti pojang chi ru kyu
1: ga shi shu tinas de chu su gu shu

zasi dambi sankalanji chenambi kakamsanga ditata chechak talung nabi si san jojin banda yina ngle zhongyang longchen da nian chen de chechab li khu woskle chenam je za thang gen jer khisi bi rse lin chen yina cherang chi ditar san bar gap sa shi ngai na thang di lin chen je zum zhe ba dang don chen ba ha ta chu yina